Ọchịchị etiti ugbu a agaala n'ihu imezu nnyocha bụ nke ha na-eme ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa, bụ ndị nke na-edebanye aha ha isite na mba South Africa tụlata ha n'obodo a, dịka ha na-amalite agba nke ikpeazụ maka ndị nke a na-atụlata ugbu a ịlọtaghachi na ya bụ obodo anyị bụ Naịjirịa. Ngalaba ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ kwupụtara ozi ha na ha malitere ya bụ nnyocha maka ụmụafọ Naịjirịa si nọ na South Africa chọrọ ịlọtaghachi obodo anyị. Bụ nnyocha ha malitere na ụbọchị Tọzdee nke ya bụ ọnwa Juun abalị 4, dịka e nwere nsogbu bụ nke na-adapụta n'ugbu a megide ọtụtụ ndị sitere mba ndị ọzọ nọ na South Africa. Ngalaba ministri akọwapụtara na ha malitere nnyochagharị ha nke ọma site n'aka otu kọmishọn na-ahụ maka nnọchite anya Naịjirịa na ya bụ Pretoria nke South Africa, gụnyekwara ha na ndị uwe ojii nke South Africa, ka a mara otu a ga-eji lee ọtụtụ ụmụ Naịjirịa tụlata nakwa ndị na-ahụ maka ime njem. Gọọmenti kwupụtara na ebumnobi ha bụ ka enyochagharịa ndị a bụ ndị Naịjirịa a chọrọ isite na ya bụ mba South Africa ka ha lọtaghachi obodo Naịjirịa, ka elebakwuo anya n'ihi ọnọdụ nchekwa ha ugbu a n'ebe ahụ. Atụmatụ mbulata a na-abịa dịka enwechara okwu akpọmasị a na-akpọ ọtụtụ ndị sitere na mba ndị ọzọ ugbu a, ebe Naịjirịa chọrọ iji ohere a mee ka ụmụafọ ha lọtaghachi na udo site na South Africa bata na Naịjirịa.